0: شيره من نسيفه بس
1: ساعه كانوا فاسين
2: بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين بس ساعه كانوا فاسين